0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
1: Amin sayyidina al-jinn Rabbi a'udhu bika min al-mazaajil shayatin wa a'udhu bika rabbi yahdhurun bismillahir rahmanir rahim Allahumma ya Allah fadli bil qadri 'azami li zahabi Allah subhanahu wa ta'ala tahruma ma'a al-jinn wa

Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport